0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Pop Nathan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Serial Raya.
2: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: setiap kali dapat lelu ni ke sesuatu eh.
1: Ah, kok kenapa le? Ada yang beda dengan beta kok.
0: Bukan beda lah, tapi selalu berbeda eh. Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
1: Oh eh?
0: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba.
1: Mm-hmm.
0: Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih dengan lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang ketempun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketempun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketempun harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu bagi ini biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
0: Memang batu-batu.